0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45. Dalsland.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
10: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
12: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
11: Och vi ska värna vår natur.
12: Det ger förutsättningar för utveckling.
11: Åmål vinner på grön politik.
12: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
14: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
16: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
17: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
18: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
19: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
20: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Karlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
9: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
11: Hej, Emil på Hängs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen av Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11-14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: This is great. Balls of fire.
1: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu en misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Uga chaka uga uga uga chaka uga uga uga chaka uga uga uga chaka uga uga uga chaka.
6: Jag kan aldrig glömma
5: uga uga
6: det du

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
9: Hej, det är Hanna från Dalsland Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
15: Man får de politiker som man förtjänar.
14: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
15: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
16: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
17: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf, och polisen utreder nu en misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten, då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Radio 45, Dalsland och Värmland.

0: evenemangstips. Fotboll i Säffle på lördag den 5 klockan 14.00. Hemmalaget Säffle SK tar emot serieledande Woodies från Karlskoga. Alltså på Sporthälla på lördag 5 september 14.00. Välkommen!
1: Måndag den 7 september är det åter dags för val after work på Målstadshotell mellan klockan 17 och 19. Värd är Centerpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Springa, jogga eller gå 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening strax utanför Åmål lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna!
0: På lördag nu den 5 september då är det dags. Nystartade IFK Åmål innebandy har en träningscup. Första matchstart är 9.00. Inträde 80 kronor för vuxna och 40 kronor för ungdom. Givetvis finns kiosk och sponsorer på plats. Välkomna till Karlbergshallen i Åmål på lördag den 5 september.
1: Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Christers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Christers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF.
0: Fotboll i Fängefors på söndag den 6 september klockan 13.00 på Fängershof. Då är det hemmalaget Fängefors IFV som tar emot IFK Lane. Matchbollarna de är skänkta av Dalslands Sparbank, Fagerhultan och OKAB. Välkommen till Fängefors och Fängershof på söndag den 6 klockan 13.00.
1: Mordagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, line dance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor direkt efter det dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3 önskar Moberga byalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo Byggnadsförening och FOC.
0: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5 och 6 september. På söndag den 6 då är det damfotboll på Rösvallen i Åmål. IF Vikens damer tar emot Körns DFF klockan 13.00 på söndag. Rösvallen i Åmål, Viken mot Körn.
1: Lördag den 5 september mellan klockan 17 och 19 är det ett val after work på Åmåls stadshotell igen. Värd är Moderaterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
8: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
10: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Tjej.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
14: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
4: Mer information finns på radio45.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu en misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.
9: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
10: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
13: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
12: Och vi ska värna vår natur.
13: Det ger förutsättningar för utveckling.
12: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
14: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
15: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
16: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
17: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu ett misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Du lyssnar på Radio 45.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
2: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till vår tjej.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på politrycken.se.
5: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
13: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30-16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Thank you for coming. It's been a lovely party.
1: Klockan har passerat 9.
2: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
4: Med knappt en vecka kvar till valet uppger nästan en fjärdedel av väljarna att de skulle kunna tänka sig att byta block. Detta visar en undersökning från SVT Verian. Störst rörlighet hos ett enskilt parti finns det hos Centerpartiet, där nästan hälften svarar att de överväger att rösta på ett Tidöparti. Regeringen tillsätter en utredning för att förbättra undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Utredningen ledd av Mona Holmqvist från Lunds universitet ska bland annat se över indelningen av svenska ämnena och föreslå förändringar som kan leda till en ny inriktning eller en sammanslagning. Idag är varannan elev som studerar svenska som andraspråk född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
10: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
11: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
12: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du Plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
13: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
15: Dalsland och Värmland.

0: född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.

0: Evenemangstips. Fotboll i Fängefors på söndag den 6 september klockan 13.00 på Fängershof. Då är det hemmalaget Fängefors IFV som tar emot IFK Lane. Matchbollarna, de är skänkta av Dalslands Sparbank, Fagerhultan och OKAB. Välkommen till Fängefors och Fängershof på söndag den 6 klockan 13.00.
1: Måndag den 7 september är det åter dags för val after work på Målstadshotell mellan klockan 17 och 19. Värd är Centerpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amålstadshotell.se. Mordagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, linedance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor direkt efter det dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3 önskar Moberga byalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo Byggnadsförening och FOC.
0: Fotboll i Säffle på lördag den 5 klockan 14.00. Hemmalaget Säffle SK tar emot serieledaren Woodies från Karlskoga. Alltså på Sporthälla på lördag 5 september 14.00. Välkommen!
1: Lördag den 5 september mellan klockan 17 och 19 är det ett val after work på Åmåls stadshotell igen. Värd är Moderaterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amålstadshotell.se. Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF.
0: På lördag nu den 5 september, då är det dags. Nystartade IFK Åmål innebandy har en träningscup. Första matchstart är 9.00. Inträde 80 kronor för vuxna och 40 kronor för ungdom. Givetvis finns kiosk och sponsorer på plats. Välkomna till Karlbergshallen i Åmål på lördag den 5 september.
1: Springer, jogga eller gå. 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening strax utanför Åmål lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna!
0: På söndag den 6, då är det damfotboll på Rösvallen i Åmål. IF Vikens damer tar emot Körns DFF klockan 13.00 på söndag. Rösvallen i Åmål. Viken mot Körn. Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5 och 6 september.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
2: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Sig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
12: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
14: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, det stämmer. Det är jag, Svante Thuresson. Jag är hipp, säger polarna. Sjunger fint, säger de. Och så lånar de pengar av mig också. Jag spelar trummor med. Alltså då är det ju frågan om hippa trummor, va? Jag har pengar på banken och rytmen i kroppen. Det syns på röntgen.

åtta, två stycken. Du, slå in kärva. Fint och prydligt, va? Och skicka dem till Svante, Hipman, Turesson, Posterestante, Oskarshamn. Det, baby, det är en hip grej.

Men du kanske undrar vad som menas med cool. Cool, ja, man är cool, alltså man är avspänd. Och då menar jag avspänd. Man låter sig inte hånas, va? Man låter sig inte bli dum. Och det är klart, om jag skulle råka gofa, då rinner jag cool som en öl bort till mina trummor. Och när det dyker upp Ivar så bara tjafsa och säger så här: du är inte hipp någonstans. Då svarar jag så här: och när de säger så här: du

Och plötsligt tystnar alla Ivars och kollar mig, Svante, Hipman och hans coola kaggar. Keep swinging!

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Med knappt en vecka kvar till valet uppger nästan en fjärdedel av väljarna att de skulle kunna tänka sig att byta block. Detta visar en undersökning från SVT Verian. Störst rörlighet hos ett enskilt parti finns det hos Centerpartiet, där nästan hälften svarar att de överväger att rösta på ett Tidöparti. Regeringen tillsätter en utredning för att förbättra undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Utredningen ledd av Mona Holmqvist från Lunds universitet ska bland annat se över indelningen av svenskämnena och föreslå förändringar som kan leda till en ny inriktning eller en sammanslagning. Idag är varannan elev som studerar svenska som andraspråk född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Björn Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. Och hoppas att ni kan stå ut med det här vädret, i alla fall om ni har samma typ av väder som det är i Åmål idag. Grått, disigt, regnigt och lite allmänt sådär hösttråkigt. Och jag avundes inte ett dugg de där 100 båtarna, kändes det som. Jag tror att det är så pass många som jag var nere och tittade på när de sjösatte dem i morse. Det är alltså sådana här lite snabbgående båtar som gör att de här fiskarna kan ta sig snabbt ut till sitt favoritställe för att leta gäddor. De ska ha en tävling. De håller på i 3 dagar och fångar gäddor, mäter dem och släpper tillbaka dem igen. Och den som får totalt längst gädda, man lägger ihop alla gäddornas längd där, vinner 10 000 euro. Ett riktigt spektakel. Och jag, som sagt, jag skulle inte vilja byta med dem. Sitta i en öppen båt i det här vädret. Ja. Jag är glad att jag sitter inne och får umgås med er goda Radio 45-lyssnare. Spelar god musik som exempelvis Lasse Stefans och Moonlighters, men vi börjar med Anna Salén, Killing Me Tenderly.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
6: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
10: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Alvina.
12: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
11: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
12: Hela Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
15: Man får de politiker som man förtjänar.
14: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
15: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ingvar Hellberg skrev en hel del låtar till Sven Ingvars. Bland annat den här som vi hörde nyss. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Tänker Sverige på 1950-talet. Radion är självklar i de svenska hemmen. Men televisionen är fortfarande något nytt och nästan lite magiskt. Redan 1954 så genomfördes de första försökssändningarna från Tekniska högskolan i Stockholm. Teknik som testades, program producerades och intresset växte. Och efter flera års diskussioner beslutade riksdagen 1956 att televisionen skulle införas i Sverige. Och så kom den stora dagen, 4 september 1956. Då startade de officiella reguljära tv-sändningarna med radiosändare som sändare. Premiärprogrammet hette Sigge slår på stora trumman. Jag har försökt leta efter det programmet men jag har inte hittat det. Sen följdes det bland annat av amerikanska serien I Love Lucy med Lucy Ball i huvudrollen. Hon kom tillbaka sen på 60-talet till Lucy Show. Då var det svartvit tv, en enda kanal och omkring 10 timmars sändningstid i veckan. Men något stort hade börjat. Televisionen var på väg att förändra hur svenskarna såg på världen och på varandra. Ska vi ta en televisionslåt? Jag väljer Harpo, Television.
1: My assisting at the Palestine Liberation Organization. Hope for a peaceful.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonnano restaurang i Mellerud har det här på sin lunchbuffé denna fredag. Stekt fisk serverad med kall sås och kokt potatis. Fläsk utefilé serverad med pepparsås och klyftpotatis. Till det, salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och lite extra gött till kaffet också. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. På Satshotellet i Åmål serverar man idag biffala Lindström med stekt potatis, husets lax med kokt potatis eller ärtbiffar med örtsås. Till det stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor, takeaway 125 kronor. På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har man idag som vanligt ett antal asiatiska rätter, sushi och som husmanskostalternativ fläsknoisette med jägarsås, ugnsgratinerad fisk med fetaost. Till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

den oefterhärmelige Kjell Höglund. Här var det låten Garbo Forever. Då säger vi grattis på namnsdagen till alla som heter Gisela. Ungefär 2 500. Inte så många. Men då vill man ju liksom inkludera några fler på namnsdagen. Men idag så är det bara ett namn. Men jag vet ju att det finns en hel del norrmän som lyssnar på Radio 45. Och i Norge, då är det Ida som har namnsdagen. Och jag tror väl att någon av alla 53 000 flickor, damer som heter Ida i Sverige, kanske har norska rötter. Så vi säger grattis på namnsdagen till Ida också. Så lyssnar ni på Gary and the Pacemakers. Hola, shaking, going on.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
6: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
7: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
10: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
11: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
12: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Centerpartiet kommer att slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige vid en valseger. Detta meddelar partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist på en pressträff. Hon betonar också att Centerpartiet inte släpper fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru var otrogen i den. Detta rapporterar SVT Nyheter Småland. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu mannen på 50 000 kronor. Soffan såldes för 10 000 kronor.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

1969 slog den här gruppen igenom Blue Mink, 7 personer med lite blandad etnisk bakgrund, och de slog igenom en låt som heter Melting Pot som handlade om just en protest mot rasmotsättningar. Den kom 1969. Här var det en låt som kom lite senare. Randy kom 1973. Och är det någon som funderar på om det är någon känd person som var med i den där gruppen, så en kille som heter Roger James Cook var med där. Han gjorde sen en låt som heter Today I Kill a Man I Didn't Know. Vi går vidare med Derek Ryan. Varsågod, Early in the Morning. Well.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Sig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.
9: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
10: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
13: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
12: Och vi ska värna vår natur.
13: Det ger förutsättningar för utveckling.
12: Åmål vinner på grön politik.
13: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
14: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
16: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
17: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Wilmer X, de vill ta en Pontiac till himmelen. Och vi ska vara kvar i bilbranschen och går till datumet 4 september 1957. För då lanserade Ford bilmärket Edsel, ett helt nytt bilmärke som skulle fylla luckan mellan Ford och Mercury. Och förväntningarna var enorma. Reklamkampanjen är massiv och premiären lockar miljontals nyfikna amerikaner. Men succén uteblir. Edsel kommer ut mitt under en ekonomisk recession samtidigt som kunderna börjar efterfråga mindre och bränslesnålare bilar. Den jävla grillen väcker dessutom blandade reaktioner och de första bilarna drabbas av stora kvalitetsproblem. Ford hade i sin förhoppning räknat med att sälja ungefär 200 000 bilar om året, men försäljningen blir långt lägre och efter bara 3 modellår så ger Ford upp. Och Edsel tillverkas då mellan 1958 till 1960 och det blev 110 000 exemplar bara. Från en av världens mest hypade lanseringar till ett av historiens mest kända bilfiaskon. Men vi kan väl lyssna på en låt i alla fall om Edsel. Edsel 58 med en person, kanske ensam eller kanske en grupp, jag vet inte. Abrahamsson of Sweden heter han, som har gjort låten Edsel 58.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonnano restaurang i Mellerud har det här på sin lunchbuffé denna fredag. Stekt fisk serverad med kall sås och kokt potatis. Fläskytterfilé serverad med pepparsås och klyftpotatis. Till det, salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och lite extra gött till kaffet också. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål serverar man idag biff à la Lindström med stekt potatis, husets lax med kokt potatis eller ärtbiffar med örtsås. Till det, stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor, takeaway 125 kronor. På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har man idag som vanligt ett antal asiatiska rätter, sushi och som husmanskostalternativ fläsknoisette med jägarsås, ugnsgratinerad fisk med fetaost. Till det, ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Antik med låten Åpa Åpa. Nu så här inför valet så höjs rösterna igen om att det här systemet vi har med röstblanketter och så vidare är förlegat och man borde titta på något annat sätt att rösta som blir säkrare. För nu kommer rapporter att omkring 4000 förtidsröster har registrerats fel sedan förtidsröstningen öppnade den 26 augusti. Felet är nu stoppat och Valmyndigheten utreder tillsammans med Skatteverket vad som har hänt. Och samtidigt har flera partier rapporterat att deras valsedlar saknas i förtidsröstningslokaler. Medborgerlig Samling uppger exempelvis att deras valsedlar inte lagts ut i en lokal i Varbergs kommun trots att de ska ha funnits i lokalen. Även Kristna Familjepartiet och Malmölistan har rapporterat liknande problem. Och samtidigt så finns det uppgifter där saknade valsedlar inte kunnat bekräftas. Och enligt reglerna har anmälda partier som begärt det rätt att få sina valsedlar utlagda i förtidsröstningslokaler. Valmyndigheten beskriver den tekniska incidenten som mycket allvarlig. Och det kommer nog bli vidare diskussioner om det här är sista gången vi röstar på det här sättet. Eller om det blir något helt annat sätt om 4 år igen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål.
6: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Karlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
8: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till Få tjej.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
13: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
3: Mer information finns på radio45.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

En mycket tidig Cornelis Vreeswijk, där början på 60-talet, så gjorde han den här ångbåtsblues som beskriver att är det fest på sjön, då är det fest på sjön, och då är det en del som struntar i säkerheten. Ångbåtsblues hörde vi.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Centerpartiet kommer att slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige vid en valseger. Detta meddelar partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist på en pressträff. Hon betonar också att Centerpartiet inte släpper fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru var otrogen i den. Detta rapporterar SVT Nyheter Småland. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu mannen på 50 000 kronor. Soffan såldes för 10 000 kronor.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Men at work, it's a mistake. Jag vet inte vad det är med Bengtsfors och lite annorlunda fåglar. Vi har ju berättat om den här lovebirden som ibland brukar flyga hemifrån och göra sig en tur och vara borta lite grann men sen komma tillbaka. Och nu är den ju tillbaka. Men sen finns det en annan vild fågel som heter mandarinand som har valt att bosätta sig i Bengtsfors, verkar det som. Arten är ju inte helt ovanlig i Sverige, men man tror väl inte att den är på så många ställen utanför Surte Göteborgsområdet där det finns några häckande par. Men i Bengtsfors så har det varit en hane hela sommaren och ser ut att trivas riktigt bra, för den dyker fortfarande upp lite då och då. Jag ser en bild på den i Dalslänningen, en riktigt, riktigt vacker fågel. Så de som är intresserade av ornitologi, de kan ge sig till Bengtsfors och kanske få sig en egen bild på den där jättevackra mandarinanden. Pugge Rogefeldt är het.

Någon borde slagit larm om dig, men din charm, den är så varm.

0: Reklam. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
4: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
5: Nygårds gym i Åmål fyller 1 år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till vår tjej.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelskoppen. Lättillgängligt vid E45.
14: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
15: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
16: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Goodbye Laurel med City Boy. P3 Nyheter har pratat med Ludvig Werner på branschorganisationen IFPI som säger att ett antal stora musiktjänster har kopierat all musik som någonsin spelats in och sen gör man bitvis väldigt bra kopior utan att man betalar en enda procent till de som har skapat verket. Och nu fortsätter musikbranschen att komma med krav på att skapare av AI-musik ska bli skyldiga att betala. Han anser att skaparna av de verk som AI-modellerna tränats på bör få en del av vinsten. AI-genererade låtar utgör en volymmässigt stor del av den nya musik som släpps världen över. Och hur inflytelserika skapelserna än så länge är rent kulturellt eller ekonomiskt, det är omdebatterat. Det vi ska lyssna på nu är inte AI-genererat. Han klarar sig alldeles på egen hand. Peter Gabriel, låten Steam.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonnano restaurang i Mellerud har det här på sin lunchbuffé denna fredag. Stekt fisk serverad med kall sås och kokt potatis. Fläskutefilé serverad med pepparsås och klyftpotatis. Till det salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och lite extra gött till kaffet också. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål serverar man idag biff à la Lindström med stekt potatis, husets lax med kokt potatis eller ärtbiffar med örtsås. Till det stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor, takeaway 125 kronor. På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har man idag som vanligt ett antal asiatiska rätter, sushi och som husmanskostalternativ fläsknoisette med jägarsås, ugnsgratinerad fisk med fetaost. Till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Jimmy Gidhed med låten Utan dig. Idag fyller hon 45 år. Beyoncé, en av världens allra största popstjärnor. Hon slog igenom på 90-talet som medlem i Destiny's Child. Sen har det blivit en solokarriär som är kantad av mängder med hits inom flera genrer. Pop, R&B, hiphop och country. Och idag på sin födelsedag så är hon aktuell med en jubileumsutgåva av albumet Be Day som fyller 20 år. Så vi säger grattis till Beyoncé. Men vi backar tillbaka till 2006 då och hämtar en låt som det passar rätt så bra, va? För visst är hon oersättlig. Så vi kör låten Irreplaceable.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger 15:00. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
13: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
14: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: I en fjärde opinionsmätning på kort tid så backar Socialdemokraterna kraftigt. Ekot har under fredagen publicerat en undersökning från Indikator Opinion som visar att S får 27,9%, den lägsta siffran hittills. Partiet backar med 3,4 procentenheter jämfört med senaste mätningen. Liberalerna får 2,2% i Ekots undersökning. En gymnasieskola i Krokslätt i Mölndal har utrymts efter uppgifter om hot mot personer på skolan. Polisen är på plats och inga misstänkta gärningspersoner har påträffats. Skolans ledning har enligt polisen tagit beslut om att utrymma skolan och avbryta verksamheten för resten av dagen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu Expos avslöjande om att en tjänsteman spridit proryska budskap och kallar detta för väldigt allvarliga uppgifter. Socialdemokraternas Peter Hultqvist kräver ett extrainsatt möte i försvarsutskottet, medan Åkesson menar att Hultqvists agerande är agendadrivet och att partiet tar situationen på största allvar. Tjänstemannen i fråga är för närvarande på föräldraledighet. Och en restaurang i Luleå har tvingats ta ner skyltar som liknande valplakat efter att kommunen uppmärksammade PR-kuppen. Krögarna Jimmy och André Edlund hade satt upp egna skyltar med sina vallöften, bland annat paus från familjen och ledigt varje fredag. Vi gör vår marknadsföring själva, lite grann som restaurangen i övrigt, och vi gör det känslosyrt och roligt, säger André Edlund i en kommentar till SVT Norrbotten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

The Blue Monkeys, The Bullet Train. I helgen som gick då var jag i Tössum på en så kallad sponsormatch. Det var härligt med folk och bra väder och det blev en hel del klirr i kassan för föreningen. Nu på söndag är det sponsormatch i Värmlandsbro för då tar hemmalaget Vebro SK emot Säffle SKs andra lag på Brovallen på söndag. Och då kommer de också skänka överskottet från kioskförsäljningen till insamlingen Team Isak till förmån för Järnfonden. Drömmen är att vi ska kunna skänka 15 000 kronor, säger Christer Karlsson, som är ordförande i Värmlandsbro. Snyggt jobbat, säger jag. Anna-Lena Lövgren tar vi nu en svensk variant på en låt som Spanien tävlar med i Melodifestivalen. De kom tvåa med den, kommer jag ihåg.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik.
6: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
9: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
10: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen av Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Alvina.
12: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
11: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
12: Hela Åmål.
13: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Jens Hult, den jag aldrig kunde vara. Om en liten stund så får vi några evenemangstips. Och är det då någon som är väldigt, väldigt uppmärksam så kommer ni upptäcka att Vikens dammatch mot Tjörn på söndag inte längre finns kvar. Och det beror på att motståndarna Tjörn har tyvärr fått lämna VO till den matchen. Så att det blir 3 gratispoäng till Viken som kanske inte kan avancera i tabellen, men de förstärker sin position på den övre halvan i alla fall. Alison Limerick kör vi nu. Where Love Lives.

0: Evenemangstips.
1: Morddagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatte.

0: 02-616-10 eller info@amolstadshotell.se.
1: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september. Fotboll i Fängefors på söndagen den 6 september klockan 13.00 på Fängershof. Då är det hemmalaget Fängefors IFV som tar emot IFK Lane. Matchbollarna, de är skänkta av Dalslands Sparbank, Fagerhultan och OKAB. Välkommen till Fängefors och Fängershof på söndagen den 6 klockan 13.00.
0: Springer, jogga eller gå. 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening strax utanför Åmål lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna! Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF.
1: Fotboll i Säffle på lördag den 5 klockan 14.00. Hemmalaget Säffle SK tar emot serieledaren Woodies från Karlskoga. Alltså på Sporthälla på lördag 5 september 14.00. Välkommen! På lördag nu den 5 september då är det dags. Nystartade IFK Åmål innebandy har en träningscup. Första matchstart är 9.00. Inträde 80 kronor för vuxna och 40 kronor för ungdom. Givetvis finns kiosk och sponsorer på plats. Välkomna till Karlbergshallen i Åmål på lördag den 5 september.
0: Lördag den 5 september mellan klockan 17 och 19 är det ett val after work på Åmåls stadshotell igen. Värd är Moderaterna. Boka gärna bord på 0532-616-10 eller info@amolstadshotell.se.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532-709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Mikael Rickfors, vingar. Och vingar kanske man behöver för att få saker och ting att lyfta. Och det är några av fotbollsklubbarna i vårt område som verkligen behöver få ett lyft nu. Går vi till Götalandstrean så ser vi att Mellerud har tappat greppet om en toppplacering efter skrala 2 poäng på 4 matcher efter sommaruppehållet. Teoretiska möjligheter finns att nå kvalplatsen, men då måste alla matcher gå åt rätt håll för de lag som nu ligger före Mellerud i tabellen. Motståndarna den här helgen, det är Trollhättan som ligger strax före dem i tabellen, men sen krävs det lite mer. Och lite mer, det krävs det också för Vikens del om de ska åtminstone nå ett kval för att hänga kvar i Svealandstrean. Viktiga slutomgångar där det nu måste komma 3 poängare som på ett pärlband. Helgens omgång kommer att ge många svar då de 4 lagen runt de båda nedre sträcken möter varandra. Viken kan passera Syrianska Eskilstuna i helgen, men det krävs mer. Mest utgångsläget för våra lokala lag i trean, det har Säffle SK i Svealandstrean. Även om de nu ligger på 5:e plats så är det bara 3 poäng upp till tabelltoppen där Woodies parkerar sig. Vinner de mot dem hemma på lördag med 2 måls marginal, då passerar de dem i serien. Och det skulle spetsa till tabellen ordentligt, som skulle kunna se ut så här när helgen är över. 2 lag i topp på 34 poäng och därefter 3 lag med 33 poäng med omgångar kvar att spela. Kan det bli mer spännande? Går vi ner någon eller några nivåer så ser vi att i 4:an så kämpar Bengtsfors för att nå säkrare mark under fotbollsskorna och minimera risken för en nedflyttning till 5:an. Och i 5:an, där kan Färjelanda säkra vinst och uppflyttning om de vinner seriefinalen mot Åsebro Kroppefjäll i helgen. Ja, vi håller tummarna och säger lycka till alla fotbollslag.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
10: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
12: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till vår tjej.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: I en fjärde opinionsmätning på kort tid så backar Socialdemokraterna kraftigt. Ekot har under fredagen publicerat en undersökning från Indikator Opinion som visar att S får 27,9%, den lägsta siffran hittills. Partiet backar med 3,4 procentenheter jämfört med senaste mätningen. Liberalerna får 2,2% i Ekots undersökning. En gymnasieskola i Krokslätt i Mölndal har utrymts efter uppgifter om hot mot personer på skolan. Polisen är på plats och inga misstänkta gärningspersoner har påträffats. Skolans ledning har enligt polisen tagit beslut om att utrymma skolan och avbryta verksamheten för resten av dagen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu Expos avslöjande om att en tjänsteman spridit proryska budskap och kallar detta för väldigt allvarliga uppgifter. Socialdemokraternas Peter Hultqvist kräver ett extrainsatt möte i försvarsutskottet, medan Åkesson menar att Hultqvists agerande är agendadrivet och att partiet tar situationen på största allvar. Tjänstemannen i fråga är för närvarande på föräldraledighet. Och en restaurang i Luleå har tvingats ner skyltar som liknande valplakat efter att kommunen uppmärksammade PR-kuppen. Krögarna Jimmy och André Edlund hade satt upp egna skyltar med sina vallöften, bland annat paus från familjen och ledigt varje fredag. Vi gör vår marknadsföring själva, lite grann som restaurangen i övrigt, och vi gör det känslosyrt och roligt, säger André Edlund i en kommentar till SVT Norrbotten.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Boss Skaggs med What Can I Say. Läser i Dalslänningen om ett problem som kan komma uppstå här om ett par tre veckor. Och det är slussbron i Billingsfors som kommer att stängas i flera dagar när bron ska asfalteras. Trafikverket planerar att ha ett stopp mellan 28 september och 2 oktober. Och det här det väcker kritik från Bengtsfors kommunalråd Per Eriksson som säger att beskedet kom sent och att stoppet kan drabba både skolskjutsar, pendlare och ambulanspersonal. För barn som åker skolskjuts blir konsekvenserna särskilt stora för att man är tvungen att åka genom ärtemark. Alltså pratar vi från Billingsfors upp till Bengtsfors för att komma runt där. Jag vet inte hur lång den här omvägen blir, men det kommer ju vara drygt i alla fall. Dalslands buss ska träffa entreprenören Peab för att diskutera situationen. Trafikverket har ännu inte kommenterat planerna. Thomas Ledin kan man lita på, enligt honom själv i alla fall.

0: Reklam.
1: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
11: Man får de politiker som man förtjänar.
10: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
11: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
12: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Tjej.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
13: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Då har de seglat igång i de svaga vindarna upp i Stockholmsområdet ute på Ekerö. Dags att se hur årets allsvenska segling ska sluta. För det är den fjärde och sista deltävlingen som nu har startat och håller på till söndag eftermiddag. Segelsällskapet Åmålsviken med Thomas Gåhlén som rorsman är på plats för att försöka klättra i totalställningen. Förra helgen slutade de fyra i den tredje deltävlingen och avancerade upp i ett pinnhål till den sjunde platsen i tabellen. Pallen finns inom räckhåll, men att nå guld eller silver känns lite omöjligt, men det kanske är bronsplatsen man kan sikta på. Väderutsikten uppe i Stockholmsområdet säger växlande molnighet där solen ibland avlöser det lätta regnandet. Och idag är det svaga vindar som gäller medan det kan öka något under helgen. Och om man vill följa de här seglarna så går det alldeles utmärkt på internet. Riktigt bra produktioner. Sök på Allsvenskan segling 2026 så kan ni länka er vidare. Vi säger lycka till på vågorna i Stockholmstrakten. Boney M. Going Back West.

0: Lady Gaga med Poker Face. Lite politiska budskap här. Då läser jag att regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården, där myndighetschefer som får lämna sin uppdrag kan få behålla full lön i flera år. Istället ska anställningen kunna avslutas och ersättningen begränsas till högst 2 år. Istället för att stycka elefanten långsamt begraver vi nu elefantkyrkogården, säger civilminister Erik Slottner. För idag kan en myndighetschef som regeringen inte längre vill ha kvar på sin post förflyttas till regeringskansliet med bibehållen lön och knappt några arbetsuppgifter. Det känns inte okej, tycker jag. Vi får se vad det går med det om kyrkogården ska avvecklas. Gardenskaparna, de kråkar på en husvagn, de.
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
7: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
8: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
9: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
14: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
3: Mer information finns på radio45.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Så där, då är det snart helgen för mig här. I alla fall att jag ska sluta och prata i Radio 45 den här veckan. Jag och Tord är tillbaka med repris på vårat program som handlar om Dolly Parton. Det blir på söndag i 17 timmen. Och den här helgen då ska jag ägna mig åt att titta lite grann på segling och göra lite annat smått och gott. Och jag hoppas att ni kommer att få en fantastisk helg. Det vi hörde här, det var inte gruppen The LAs som gjorde den där låten i original, There She Goes, utan en amerikansk grupp som heter Sixpence None the Richer. De gjorde en hel del cover, bland annat den här låten There She Goes. Så jag hoppas att ni också har lite planer för helgen, för det ska jag ha, och min lilla fyrbente vän här Lita som ligger nu och tittar på mig och säger, men du ska ju sluta nu. Nu går vi ut och går, även om det regnar ute. Ja, det gör vi. Donna Summer, I Feel Love, och Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45. Ni är bäst. Så fortsätter ni med det, så ska jag fortsätta att jobba med Radio 45 även framåt. I Feel Love, Donna Summer. Trevlig helg!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade ett partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidöpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade under fredagen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som påstås ha spridit proryska budskap och haft kopplingar till ryska statsaktörer. Åkesson beskriver uppgifterna som mycket allvarliga och betonar att dessa bör tas på stort allvar. Personen i fråga är just nu föräldraledig. En man i 45-årsåldern åtalas för sexuella övergrepp mot 4 brukare inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Mannen ska ha varit anställd inom hemtjänsten fram tills han greps av polis i slutet av juli i år. Enligt mannens advokat nekar han till brott. En 15-årig pojke begärs häktad efter ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun i augusti. Flera skott avlossades mot en villa på orten, men ingen ska ha skadats. 2 personer är sedan tidigare misstänkta för grov utpressning. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru varit otrogen i den. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu 50 000 kronor av mannen. Soffan såldes för 10 000 kronor.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
8: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
9: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
14: Man får de politiker som man förtjänar.
13: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
14: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
15: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar MR, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
16: Hej, jag heter Alvina.
17: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
16: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
17: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
4: Mer information finns på radio45.se.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
7: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
8: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
14: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade ett partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att tidigpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade under fredagen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som påstås ha spridit proryska budskap och haft kopplingar till ryska statsaktörer. Åkesson beskriver uppgifterna som mycket allvarliga och betonar att dessa bör tas på stort allvar. Personen i fråga är just nu föräldraledig. En man i 45-årsåldern åtalas för sexuella övergrepp mot 4 brukare inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Mannen ska ha varit anställd inom hemtjänsten fram tills han greps av polis i slutet av juli i år. Enligt mannens advokat nekar han till brott. En 15-årig pojke begärs häktad efter ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun i augusti. Flera skott avlossades mot en villa på orten, men ingen ska ha skadats. 2 personer är sedan tidigare misstänkta för grov utpressning. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru varit otrogen i den. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att han lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu 50 000 kronor av mannen. Soffan såldes för 10 000 kronor.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Tjej.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
17: Hej, det är Hanna från Dalsland Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
18: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
19: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
20: Dalsland och Värmland.
21: I'm a US male, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy. You know it well. So I just call myself the U.S. Mail.

0: evenemangstips.
1: På lördag nu den 5 september då är det dags. Nystartade IFK Åmål innebandy har en träningscup. Första matchstart är 9.00. Inträde 80 kronor för vuxna och 40 kronor för ungdom. Givetvis finns kiosk och sponsorer på plats. Välkomna till Karlbergshallen i Åmål på lördag den 5 september.
2: Måndag den 7 september är det åter dags för val after work på Åmål stadshotell mellan klockan 17 och 19. Värd är Centerpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF.
1: Fotboll i Fängefors på söndag den 6 september klockan 13.00 på Fängershof. Då är det hemmalaget Fängefors IFV som tar emot IFK Lane. Matchbollarna, de är skänkta av Dalslands Sparbank, Fagerhultan och OKAB. Välkommen till Fängefors och Fängershof på söndag den 6 klockan 13.00.
2: Morddagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, line dance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor direkt efter det dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3 önskar Mo- och Bergabyalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo Byggnadsförening och FOC.
1: Fotboll i Säffle på lördag den 5 klockan 14.00. Hemmalaget Säffle SK tar emot serieledaren Woodies från Karlskoga. Alltså på Sporthälla.

0: Springer, jogga eller gå 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening strax utanför Åmål lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna! Lördag den 5 september mellan klockan 17 och 19 är det ett val after work på Åmåls stadshotell igen. Värd är Moderaterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Tjej.
6: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
7: Mer information finns på radio45.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
9: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
11: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
14: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av 2 gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidöpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
4: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
12: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
13: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
14: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30-16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
15: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Nygårds gym i Åmål fyller 1 år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidepartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
4: Det här är fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
8: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709-219-258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
10: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
9: Och vi ska värna vår natur.
10: Det ger förutsättningar för utveckling.
9: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
11: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Hej, jag heter Alvina.
14: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
13: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
14: Hela Åmål.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
16: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
17: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
18: Dalsland och Värmland.
19: Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
5: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
6: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
12: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
13: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
8: Mer information finns på radio45.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
14: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
15: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik.
6: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
9: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Alvina.
12: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
11: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
12: Hela Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
13: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
15: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
16: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
17: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
18: Dalsland och Värmland.
19: Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
5: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
6: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
7: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
10: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
12: Nygårds gym i Åmål fyller 1 år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till vår tjej.
13: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
16: Välkommen tillbaka till Radio 45.
17: Dalsland och Värmland.
18: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
3: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
8: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.
9: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
10: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
13: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
12: Och vi ska värna vår natur.
13: Det ger förutsättningar för utveckling.
12: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Hej, jag heter Alvina.
15: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
14: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
15: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
16: Dalsland och Värmland.
17: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det. Summer night.
18: Would you offer your throat to the wolf with the red roses?
19: Will he offer me his mouth?
18: Yes.
19: Will he offer me his teeth?
20: Yes.
19: Will he offer me his jaws?
20: Yes.
19: Will he offer me his hunger?
20: Yes.
19: Again, will he offer me his hunger?
20: Yes.
19: And will he starve without me?
20: Yes.
19: Then does he love me?
20: Yes.
19: Yes.
18: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
19: Yes.
18: I bet you say that to all the boys.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
6: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till vår tjej.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
9: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
3: Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
12: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
13: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
15: Dalsland och Värmland.
0: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: Klockan har passerat 9. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
5: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
6: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
13: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plisségardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla.

0: alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
4: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar MR trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
10: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
14: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Jag ser på våren som en ny känsla av något som kommer in och som gör mig till mer av vem jag är. Jag känner att jag är på något sätt mer än vad jag kanske alltid, ja, jag kan inte riktigt säga, men jag tror ni förstår.
1: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Ja, hej. Jag tänkte bara lämna boken som jag lånade. Förlåt mig om jag stör. Jag hade vägarna förbi. Vad sa du? En kopp kaffe? Ja, men bara om du själv ska ha. Ja, så det ska du.

0: till jobbet mitt. Förlåt mig om jag störde, jag tänkte bara titta in. Och boken ligger där, ja, och så var det kanske inget mer. Ja, så det var det. Vad sa du? Va? Nej.
1: Ja. Radio 45.

0: musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerut.
1: You can go to Harvard.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.